пішла так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блиснув, мов кинжал. Зажурив під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, раз сердечно теплим сяєво. Щось їй бризнуло з очей, все закрило його.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Сьома 07 у Стрию. Загадуйте бажання. 0707. Треба точно вранці загадати бажання, щоб що? Правильно, щоб не забути парасолю. Я верталась назад, тому що я забула парасолю. Я потім забула ключі. Я не знаю, якийсь ранок повністю перевернутий другим боком. Сьогодні середа, а таке враження, що те, якби в мене був понеділок. Тому вітаюся з тобою на початку цієї години. Майже рівнесенько в 7.00, але це 7.07. Тому вітання тобі. Доброго ранку. Ти на Стрий FM. З тобою я, Христина Сонце.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові виявляється, цілий день буде падати дощ, хоча вчора, мені здається, я дивилась на погоду і вранці не мало бути ніякого дощу. Я думала, це просто хмарно, а там дощить, капає дощик і загалом наразі мені показує, що нібито би не мало бути дощу сьогодні вранці. Ті дощ би мав бути десь близько 3-ї години дня, але зараз уже в Стрию трошки накрапає дощ. Найвища денна температура – це 25 градусів на сьогодні і мінлива хмарність впродовж цілого дня. В горах на Сколівщині там буде 22 градуси тепла, показує, що навіть гроза пройде десь ближче в другій половині вечора, 15, 16, 17 година. І також варто очікувати на те, що вже воно завершиться до кінця вечора. 7.09. Устрою максимально тобі руханка ранкова. Отако, щоб ти точно збадьорився, точно збудився замість кави. Це є просто неймовірний такий перезавантажувальна кнопка. Яка вона йде, вона розкажу тобі вже за декілька хвилин на Стрий FM далі. Доброго ранку.
0: Ранок на Стрий FM.
2: Стрий FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.17 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM. Це передача «Ранок» на Стрий FM. І слухайте просто неймовірну рухунку, яка тебе максимально збадьорить, краще, ніж навіть будь-яка кава. Якщо ти зараз сидиш десь на роботі, в машині, в маршрутці, очі тебе злипаються, п'ята чашка кави, яку, можливо, ти збираєшся випити, вона тобі просто вже не лізе, і навіть вранці ця кава тебе не збудила, то лови ліниву рухунку. Вчені довели, якщо зробити цей масаж, не виходячи, навіть не встаючи з крісла, то ти вимикаєш мозок одразу на 100%. Що треба робити? Просто зараз підніми руки, двома пальцями почни інтенсивно, сильно розтирати свої вуха. Особливо мочки та верхні хрящики. Тисни так, щоб вуха буквально почали в тебе палати. Чому це працює? Тому що на вушних раковинах розташовані багато всяких різних точок і напряму пов'язані з мозком, судинами мозку. І такий швидкий масаж, він миттєво ганяє кров по голові, дає тобі потужний прилив кисню, забирає сонливість краще за будь-який кофеїн. Все, розім'яли вушка? Молодці. Прокидаємося, ти на Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.18 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. А чому насправді? Отаке буває, що ми забуваємо, про що прийшли в кімнату. Це часто буває. Чому це так відбувається, розкажу тобі далі на Стрий FM.
0: Стрий FM.

0: ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: Чотири устрої, я думаю, це максимально знайома ситуація просто для будь-кого, коли ти приходиш в кімнату і такий, що я за чого я прийшов, що я хотів, чого, що наше мене сюди повернуло. Це впевнено, наприклад, ти йдеш десь на кухню, переступаєш поріг, зупиняєшся і взагалі не пам'ятаєш, про що прийшли. Що це таке? Психологи насправді заспокоюють і кажуть, не переживай, ти не старієш. Це офіційний науковий такий феномен, який називається ефект дверей. Наш мозок сприймає кожну кімнату як окремий файл на комп'ютері. Тобто, коли ти приходиш крізь дверний отвір, мозок буквально бжук і очищує тобі пам'ять. Отако, знаєш, як то кеш очищується в додатках, так тобі одразу очищується пам'ять попередньої кімнати. Щоб адаптуватися до нового простору, просто перезавантаження, щоб пройшло успішно, щоб зняти тривожність, треба назад повернутися, там побути знову в попередній кімнаті, згадати, що ти хотів, і тоді знову ж таки прийти в наступну кімнату. Ну, це знаєш, ну, я якщо би тако бігала зад-перед, то вже півдня пройшло, і я не знаю, чи я би згадала. Можливо, би згадала, звичайно, що. Але мені здається, я стільки би часу потратила на оцей ефект перезавантажування, що ого.
0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення. Рецепт ідеального дня – це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
1: Сьома 25 у Стрій, вже за декілька хвилин далі Настрій FM. У нас інтернет не преша, рубрика Настрій FM. Вже далі по рекламі за 5 хвилин.
2: Стрій FM. Реклама.
3: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у Зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

3FM. Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього, з чистого аркушу почати життя. Він зрадів, що був в окулярах темних, і хоч не годиться так серед людей, міг надивитися в тунелях підземних на її красу, волосся та очей. Вона ж зраділа, що одразу була сонна до сплячої людини, претензії які могла крізь приглушене світло у вагоні роздивитися навіть.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.35 стрілюється рубрика «Інтернет не бреше», і ми з тобою поїхали!
0: Інтернет не бреше.
1: Ти знаєш, що часто так буває, наприклад, є насправді абсурдна така навіть анатомія, що ти не можеш сам себе полоскотати. Ніколи ти не замислювався над тим, чому насправді, коли лоскочують тебе інші, ти регочеш просто на всю хату, а коли намагаєшся полоскотати себе сам, взагалі нічого не відбувається. Тому що наш мозок занадто розумний. Мозочок в ту ж мілісекунду прораховує рух власної руки і просто блокує реакцію, тому що знає, що загрози немає. Так що, дівчата і хлопці, навіть якщо самі себе будемо лоскотати, ніякого ха-ха-ха, хо-хо не буде.
0: Інтернет не бреше.
1: Телефон тепер заживе своїм життям. Новини і світу технологій, яких трохи, стає трошечки не дуже так ніяково стає від неї. Готується найбільше оновлення штучного інтелекту, яке перетворить твій смартфон на супердодаток з штучним агентом. Що це означає? Тепер робот не просто буде стабільно відповідати на твої запитання, а він буде діяти від твого імені. Тобто ти скажеш, я хочу організувати собі вихідні. І тут він тобі сам, значить, знаходить готель, знаходить тобі трансфер, знаходить тобі квитки, бронює все-все-все, записує в календар, нагадує тобі 38 разів. Тому поки штучний інтелект вчиться жити замість нас, тримаємося за реальне життя і разом із Трогефем.
0: Інтернет не бреше.
1: Ти знаєш, насправді фламінго, вони не рожеві. Насправді вони народжуються такими сіресенькими, такими пташками. Всі ми захоплюються цим розкішним рожевим фламінго, але виявляється, насправді вони народжуються сірі, непоказні, наче такі, знаєте, хто в тій касті гидке каченя. Світ, свій оцей гламурний колір вони набувають протягом життя через дієту. Тому що вони їдять крихітних рачків, водорості, які забиті особливим таким пігментом, який називається каротин, і він в прямому сенсі дає їм оцей рожевий колір. Тому беремо собі на замітку, якщо їсти багато полуниці, рожевими ми не станемо. Ні.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Але настрій точно покращиться. Сьогодні у Стрію, Моршині та Львові продовж цілого дня найвища температура – це 25 градусів тепла. Показує, що буде накрапати дощ в другій половині дня. То, що вранці оце от воно щось там настрашило, і я мусила вертатися за парасолею, то насправді оце от в день вже буде цей дощ. Тому, можливо, не дарма я поверталася за цією парасолькою. Тому сьогодні 25 градусів найвища температура. У Сколі синоптики кажуть, що буде плюс 22, і навіть показує, що буде гроза в другій половині дня. 7.39 у Стрію, тобі обов'язково потрібно з собою носити дзеркальце, щоб туди дивитися час від часу, коли в тебе немає настрою. Що ти там треба там видивлятися, що там треба робити? Розкажу тобі деталі на Стрій FM далі. Доброго ранку.
2: Стрій FM.

0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрій ФМ.
1: 7:47 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. Це передача «Ранок» на Стрій ФМ. А якщо ти сьогодні встав не з тієї ноги, або раптом у тебе там, раптом, можливо, на секундочку, опа, і зіпсувався настрій, бери дзеркало. Дзеркало і тако дивись на себе. Дивись на себе і натягуй усмішку на обличчя. Чому? Так, абсолютно. Можна штучно, насильно, злегка, кумедно, звучить воно дивно, але наш мозок в цьому плані неймовірно наївний. Коли ти задіюєш оці певні оці мімічні м'язи, одразу летить сигнал в мозок, і м'язи піднялись, значить, нам стає весело. Отак. Тому автоматично починається в тебе кращий настрій і так далі. Рівень стресу падає сам по собі. Це чиста біологія, яка працює безвідмовно. Тому розправляємо плечі, робимо легкий такий сир на всі 32 чи 34, чи скільки там в кого є, вмикаємо улюблений Стрій ФМ і піднімаємо собі настрій.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: Далі у нас коротесенька реклама. По рекламі найкрутіша українська музика – це «Вулканов». Чіф. Андрій Залізко. Ти слухаєш Стрій ФМ – це радіо твого міста.
2: Стрій ФМ. Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрій ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
4: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код». Перша цифра тризначного пін-коду – 1.
1: 7.52 острів. Слухай Стрий FM уважно і тримай під рукою ручку. Щобудня на Стрий FM розіграємо круті подарунки. А зараз це у нас квитки на концерт до Ірини Федишин, яка буде виступати вже 20 червня. І ти можеш їх виграти. Сьогодні твій шанс. Перша цифра тризначного пін-коду уже прозвучала в ефірі Стрий FM. Наступні дві можуть з'явитися будь-якої миті впродовж дня. Тому записуй цифри, збирай код і чекай на результати вже о 9.40 на Стрий FM.
0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: Наближаємося ми до 8-ї години. Оля Новак вже в студії. Перші головні новини на Стрій ФМ далі.
1: Вітаю. За мить про посилення відповідальності за незаконні дії ТЦК, де на Стрийщині не буде газу, і як на Львівщині покращують реагування на надзвичайні ситуації. Більше за мить. Тюрма світить за незаконне утримання людини в ТЦК. Відповідний законопроект зареєстрували в Раді. Якщо закон приймуть, то від 5 до 7 років ув'язнення загрожує за безпідставне утримання громадян, перевищення строків затримання або обмеження зв'язку. Якщо такі дії супроводились насильством або ж стосувались неповнолітніх, покарання може становити до 12 років позбавлення волі. Документ наразі лише зареєстрований в парламенті і ще має пройти розгляд і голосування.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Новітні технології на фронті. Понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних місій виконали наземні роботи з початку року. Про це повідомив Михайло Федоров. За словами міністра оборони, кількість підрозділів, які застосовують ці комплекси, за 5 місяців зросла майже вдвічі. Тепер їх понад 200. Підрозділи отримують винагороди за використання наземних роботизованих комплексів і можуть їх обмінювати на дрони, засоби радіоелектронної боротьби і комплектуючі.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Частина населених пунктів на Стрийщині завтра залишиться без газу. З 6 ранку і до 16 години постачання припинять в селах Задривач, Сихів, Лани, Соколівські, Подорожнє, Воля Задривацька, Великі і Малі Дідушичі та Угілля. Тож перекрийте крани перед газовими приладами і будьте вдома під час відновлення газопостачання. В разі аварійних ситуацій телефонуйте за номером 104. Щоб покращити швидкість реагування на надзвичайні ситуації, в Україні створили 10 аварійно-рятувальних формувань центрального підпорядкування. Серед них – мобільний рятувальний центр «Львів». Він спеціалізується на рятувальних операціях в гірській місцевості та реагуванні на паводки. ДСНС наголошують, головна сила системи – це підготовлені рятувальники, які готові діяти в найскладніших умовах. І на завершення новини спорту. Кубок області спортивної гімнастики серед юнаків відбувся у Львові. Стрийські спортсмени з дитячо-юнацької спортивної школи під керівництвом Любомира Филика здобули 4 нагороди. Одне перше місце, 2 других і одне третє. Переможцем став Володимир Гірник. Також призові місця вибороли Богдан Сколоздра, Данило Кобрин і Матвій Масяк. Вітаю з високими результатами. І нагадаю, що це були перші новини на Стрій ФМ. Попереду нові випуски. За годину почуємось. В студії була Оля Новак.
2: Погода.
0: Сьогодні впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що буде така трошки хмарна погода. Показує, що в другій половині дня має падати дощ. Нібито він буде йти до кінця дня. Але, в принципі, на вечір показує, що вже і би не мало бути його. 25 градусів найвища температура, зараз є плюс 18 градусів. В горах на Сколівщині сьогодні буде 22 градуси найбільша температура, наразі є плюс 16. Також показує, що в середині дня розпочнеться дощ із грозою.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.02 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вітання тобі на початку цієї години, ти на Стрій ФМ, і нагадую ще раз, і я тобі хочу нагадати ще раз, що тобі потрібно взяти блокнот, ручку і записати свої мрії. Чому це так важливо, це зробити саме зараз? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це «Ранок з Христиною Сонце» на Стрий FM.
2: 8.11. Стрий, доброго ранку, ти на Стрий FM. Вже я тобі розказую, що тобі треба взяти ручку, папір, блокнот і позаписувати всі свої мрії. Так би мовити, літати в хмарах. Тому що мрії наяву, виявляється, це насправді не лінь, а надважливий фітнес для твоєї голови. Чому? Тому що що відбувається з мозком в цей час? По-перше, вмикається режим геніальності. Так, багато ідей класних, креативних до тебе приходять. Шалена швидкість в тебе починає з шаленою швидкістю працювати мозок. Спогади, факти, це все фіксується, щось там накручується, творчі ідеї, все це виходить, різні інсайти, ну просто мозок зривається. І по-друге, це перезавантаження, це тотальне перезавантаження. Мрії наяву працюють як внутрішній, безкоштовний психотерапевт. Вони допомагають тобі знизити стрес і так далі, заспокоїтися, структурувати плани. Тому посеред дня, якщо раптом ти тако десь взагалі політав десь тако в хмарах, то ти налаштовуєшся на геніальність. Тому бажано написати навіть таку табличку, знаєте, хто

0: на дверях готелю вішають, будь ласка, мене не трогати, не чіпати і не трогати, не заходьте в мій номер. От так написати табличку, і я літаю в хмарах.
1: Ранок на Стрий FM.
0: 8.13 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, вже за декілька хвилин у нас програма сонячних привітів. Надсилай свої вітання і привіти кому завгодно. Політай в своїй креативності, в хмарах і надсилай всі гарні привіти, гарні слова для своїх знайомих, рідних, близьких, для кого завгодно. Тому пиши це все на номер Стрий Вайбер чи Стрий Телеграм, піднімай вранці настрій як собі, так і своїм адресатам. Номер Стрий Вайбер і Телеграма, куди ти відправляєш свої вітання, це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123.
1: Стрий FM. Реклама. Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» – 066-083-12-52. 066-083-12-52.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6. Деталі на сайті.
6: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
7: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в «Золото Карпат». Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067-943-93-00. 067-943-93-00. Або пиши на сторінку «Золото Карпат» в Інстаграм.
8: Зимки зійма тарифів вашого оператора.
9: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
10: Деталі акції на сайті Телелан.
9: Телелан – провайдер майбутнього.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.29 у Стрию, це програма сонячних привітів на Стрию ФМ. Твої привіти і твої вітання лунають щобудня о 8.30 та 13.30 на Стрию ФМ. І вже є в нас вітання. Даринка написала, передаю привіт своїй донечці Мартусі Василів. Привіт і хорошого початку дня. Дякую вам за прекрасний настрій. А я дякую вам за ваш прекрасний настрій, також який ви нам даруєте і даруєте своїм близьким і рідним. Вітання також на Стрию ФМ від Оксани Коваль зі Стрия для чоловіка Андрія. Бажаю гарного настрою, легкої роботи. З днем народження вітає Марія Бойко із Дашави, свою сестру Наталю. Міцного здоров'я, радості та здійснення всіх мрій. Вітання також для Христини Кравець від мами Галинки. Дякую за тобі, за любов і підтримку. Гарного тобі робочого дня. А я нагадую, що всі твої привіти і всі твої вітання лунають в ефірі Стрию ФМ щобудня о 8.30 та 13.30. Тому надсилай їх, даруй один одному приємний настрій і усмішку на обличчі. І таким чином піднімай настрій цього дня. Тому номер Стрию Вайберу і телеграму, куди ти надсилаєш свої привіти і вітання, це 090 108 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
1: 8.31 у Стрию Астрийське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Які вимоги? Посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність. Що пропонують? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників і гнучкий графік роботи. Деталі дізнавайся за номером телефону 063-285-54-77. Нагадую ще раз – 063-285-54-77.
2: Стрий ФМ. Погода.
1: Ну і Стрию сьогодні цілий день. Синоптики кажуть, що буде досить така похмура погода. Найвища температура в день буде 25 градусів тепла. Наразі показує, що у нас є плюс 18 градусів. Цей ранковий дощ, тако, знаєте, трошки налякав. Я мусила запізнитися і вертатися назад за парасолею, бо я думала, що то, сьогодні цілий день буде дощ. В принципі, не дарма я взяла цю парасолю, тому що в другій половині дня обіцяють все-таки дощ. Ну і синоптики також кажуть, що в горах на Сколівщині буде сьогодні плюс 22 градуси. Буде гроза в другій половині дня, також дощ. І загалом на вечір вже мало би то все розпогоднітись, і погода мала би бути вже якась хороша. 8.32 у Стрию. Я думаю, точно ніколи не задумувався над тим, навіщо на джинсах оця малесенька кишенька. Ну, її придумали зовсім не для того, щоб складати дріб'язок якийсь. Деталі на Стрию ФМ далі, будеш вражений.
2: Стрию ФМ.

Неземна таємнича, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Отож, зараз ми з тобою, настав цей час, коли ми зіграємо гру «Мелодія в душі чи в душі». Вже за декілька хвилин ти можеш дізнатися, чи станеш ти переможцем. Тобі потрібно просто відгадати, яка намогикана пісня мною в душі чи в душі. Писати одразу правильну відповідь на номер 3 Viber чи 3 Telegram. Це 098-10-11-123. Тому звучить пісня намогикана саме ось.

0: Якщо знаєш, що це за пісня, відгадав, хто її виконавець, одразу надсилай на номер з 3 вайберу чи з 3 телеграму. Правильна відповідь, а номер це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. За 3 хвилини будемо обирати переможця.
1: Мелодія в душі або в душі.
0: 8.41. Острія, навіщо на джинсах оця малесенька кишенька? Її зовсім придумали насправді не для дріб'язку. Насправді ця деталь з'явилася ще в 19 столітті, коли джинси створювали для робітників, шахтарів, ковбоїв. Тоді чоловіки носили там кишенькові годинники на ланцюжку, які були досить дорогими і крихкими. Тому саме для такого годинника придумали оцю малесеньку кишеньку. А ми туди що складаємо? Копійки. А тепер у нас стало ще більше копійок, і 10 гривень, і 5 гривень. Туди тепер можна складати ого-го, скільки копійок.
2: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: Стрій FM.

0: мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:46 зустріти, слухаєш Стрий FM, гра «Мелодія в душі чи в душі» вже стартує. Тут моє завдання – намугикати тобі пісню, а тобі написати, що ж це за намугикана пісня. Завдання у нас звучало ось.

0: Отож, з усіх правильних відповідей, які надсилали нам на номер StrayViber чи Stray Telegram, уже рандом обрав одну учасницю. Це Ірина. Ірина, привіт тобі.
1: Доброго ранку.
0: Доброго ранку. Як проходить твій ранок?
1: Надіюсь не спізнитись на роботу. Дивись. Тому дуже в швидкому темпі.
0: Дуже в швидкому темпі. Каву вже випила чи будеш вже на роботі її пити?
1: Мабуть, прийдеться пити на роботі. Але яка... так, щоб ніхто не знав.
0: Яка ж твоя відповідь?
1: Це пісня Калуша. Угу. Підозрюю, що це караоке.
0: А ну перевіряємо. Молодець, ти стаєш однією з тих, хто в кінці тижня вже буде серед усіх переможців тижня вигравати фітнес-трекер від МТА. Я тебе вітаю і, звичайно, що, щоб ти встигла на роботу, тобі бажаю.
1: Дякую, дякую, я побігла.
0: Отож, у нас гра «Мелодія в душі чи в душі». Ми уже завтра о 8.40 знову ж таки будемо з тобою грати і вигравати круті подарунки. Ти стаєш претендентом на те, щоб виграти круті подарунки від магазину МТА, а смартфони, ноутбуки чи годинники, без них же ж уже ніяк. Але де це все взяти, цю всю техніку з гарантією, звісно, в МТА. І в червні, до речі, стартувала літня акція в МТА, яка буває дуже рідко. Є багато техніки за знижками до 50%. Тому знижки в МТА знаходяться вони в магазині в ТРЦ Стрий Сіті на першому поверсі Богдана Хмельницького 4, а також на сайті mta.ua. Гра «Мелодія в душі чи в душі» до тебе повернеться вже завтра о 8.40.
2: «Мелодія в душі» або «В душі».

0: реклама, по рекламі найкраща українська музика. Я та звучатиме.
1: Плачу, безсонними на
0: столиця.
2: Ти сміялася, я милувався.
0: Катя Качановська. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
3: Стрий ФМ. Реклама.
4: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
5: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
6: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
7: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
8: Сублімовану розчину каву «Амбасадор преміум» 190 грамів зі знижкою 34%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
7: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
9: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
10: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрий FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим FM.
1: 9.02, Оля Новак в студії, головні новини з Трояна, Строй FM далі.
2: Вітаю, за мить у випуску. На Волині мешканці побили працівників ТЦК, що їм загрожує. Нардепи прийняли закон про податок на онлайн-продажі. Що це означає і де в Україні найдорожча сільськогосподарська земля? Більше за мить. Сьогодні Стрийська громада прощається з полеглим на війні Віталієм Гнидиним, стрільцем-санітаром штурмового взводу. Чин похорону розпочнеться сьогодні об 11 годині у Подорожньому, де народився герой. Навчався Віталій Гнидин у школі Подорожньому та в Стрийському 8-му училищі, мобілізований у 2023 році. Після бою на Донеччині вважався зниклим безвісти. Ідентифікували воїна за зразком ДНК. Вічна та світла пам'ять.
0: Новини України на Стрій ФМ.
2: З лопатами та сокирами напали на працівників ТЦК. Інцидент трапився вчора на Волині. На виїзді з Ковеля поліцейські, які працювали разом із групою повіщення, подали вимогу про зупинку водієві мікроавтобуса. Однак спершу той ігнорував правоохоронців і продовжував рух. Та коли зупинився, виник конфлікт. Двоє осіб, що перебували в мікроавтобусі, вибігли з нього. Ще п'ятеро озброєних ломами, лопатами, сокирою і ножем напали на службові автомобілі ТЦК. Нападників затримали, їм загрожує до 5 років за ґратами. Купити алкоголь онлайн тепер можна тільки через ідентифікацію дії. Все це через розширення закону про податок на OLX, який забороняє продаж без підтвердження віку покупця. Нагадаю, вчора Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ, онлайн-сервіси на кшталт OLX, Bolt, Uklon, Glovo та інші. Передаватимуть податкові інформацію про доходи користувачів, нові правила мають зробити онлайн-торгівлю та послуги більш прозорими. Для звичайного продажу старих особистих речей нововведення практично нічого не змінюють. Допомога від Норвегії. 109 мільйонів євро виділяється країна на морські дрони. Для України кошти підуть на розробку та закупівлю безпілотників, які зможуть виконувати розвідку, бойові та захисні завдання, зокрема для безпеки експорту через Чорне море. У межах програми частину дронів вироблятимуть як в Норвегії, так і в Україні. Також Осло продовжить військову підтримку нашої країни цьому році на понад 6 мільярдів євро.
0: Місцеві новини на Стрій ФМ.
2: На Львівщині сільськогосподарська земля залишається однією з найдорожчих в Україні. За даними OpenDataBot, у квітні цього року область посіла 2-е місце за вартістю гектара – понад 180 тисяч гривень. Дорожча земля лише на Івано-Франківщині. Експерти пояснюють високі ціни на Львівщині обмеженою пропозицією та значною конкуренцією серед покупців. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. За годину почуємось.
0: Погода.
1: Наразі у Строї є плюс 18 градусів. Синоптики кажуть, що підніметься температура максимум до 25 градусів. І також показує, що з 15-ї години дня має бути дощ. Але це буде такий не дуже сильний дощ. От грозовий дощ має бути в горах. Там пише, що також з 15-ї розпочнеться дощ із грозою. Найвища денна температура – це 22 градуси тепла.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: Сестрю, вітання тобі на початку цієї години. Ти на Стрій ФМ, а з тобою я, Христина Сонце, і я тобі зараз розкажу, як за допомогою однієї фрази можна визначити, чи токсичний в тебе колектив на роботі, чи не токсичний. Деталі на Стрій ФМ далі. Доброго ранку.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:17 Стрию, доброго ранку. Ти на Стрию ФМ. Як зрозуміти, де ти працюєш? В команді мрії чи насправді в токсичному колективі? Виявляється, для цього не треба бути екстрасенсом, просто треба вимовити всього одну просту фразу. І вона звучить ось так. Ой, я тут випадково помилилася, зараз буду виправляти. І тепер уважно стеж за реакцією твоїх колег. В здоровому, крутому колективі скажуть, ну буває, нічого страшного, давай допоможу. Добре, що ти помітила, давай зараз це все підтягнемо. Це фокусування на вирішенні проблеми разом. Ну, а не пошуку винного. А ось у токсичному колективі миттєво почнеться оце фестиваль душноти. Ви почуєте зітхнання, фрази, ну як так можна було? Ну, з тобою завжди якісь золоті верби, завжди доводиться переробляти. Ну і все, критика ще, крім того, полетить за твоєю спиною прямо до керівництва і так далі. Тому помилки роблять усі, і це нормально. Ненормально, коли через цей дрібний такий промах тебе змушують почуватися так, наче ти на маковому полі фоткався.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9:19 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, а далі у нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш далі на 101.0.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03-245.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
8: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».
10: Ти як

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:29 устрюється рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий FM. І зараз ми з тобою будемо розбиратися в деяких наголосах. Насправді є наголоси, де ми робимо зазвичай помилки. І, наприклад, перевірено за словником слово «лате» і «лате» – наголос на перший склад, а наголос на другий склад є друга помилка і груба помилка. І кажуть, насправді, що з одного боку там треба ставити подвійний наголос, з другого боку кажуть, що це насправді «лате», тобто на перший склад треба обов'язково ставити наголос. Феномен і феномен. Якщо мова про явище, то феномен. Обов'язково тільки феномен. Ну і фартух чи фартух, наголос на «а», фартух обов'язково має бути. Оце дійсно такий капкан, де можна помилитися. Тому говоримо красиво, говоримо українською. І це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий FM.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що найвища денна температура це буде плюс 25 градусів. Показує, що буде падати дощ в другій половині дня. Ну і показує також, що буде гроза на Сколівщині. Синоптики прогнозують, що там буде 22 градуси тепла. Найбільша температура наразі у Стрию є плюс 18 градусів.
0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».
3: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий FM.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Viber або Telegram. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Третя цифра тризначного пін-коду – 1.
1: Щойно прозвучала третя цифра тризначного пін-коду. Надсилай на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму цей тризначний пін-код і вигравай квитки на концерт до Ірини Федишин. Тому вже за декілька хвилин о 9:40 будемо рандомно обирати переможця. Тому твій тризначний пін-код, уже чекаю його на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, вже бачу, понеслось. Тому все, за декілька хвилин у нас вже результати.
0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: Ранок на Стрий FM.
1: 9:40 у Стрию, і у нас уже зараз буде відбуватися саме той момент, коли ти дізнаєшся, хто ж виграв квитки у грі «Пін-код», хто ж отримав з числа усіх, хто надсилав цей номер пін-коду, можна сказати так, на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму і виграє квиточки до Ірини Федишин на її концерт. Це у нас Романа, номер якої закінчується на 589. Ти виграєш квиточки до Ірини Федишин. Концерт, який буде відбуватися 20 червня в Угерську, стадіон «Сокіл». Там буде Street Fest UA, щось там буде дуже багато класного, тому обов'язково туди іди, насолоджуйся, вітаю тебе. А, до речі, пін-код же ж у нас який був. Це, напевне, найпопулярніший пін-код серед усіх пін-кодів. Це 1-1-1. Пін-код був 1-1-1, і вже наступний пін-код ти почуєш вже у передачі «День на Стрий FM» з Лілією Квіткою.
0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».
1: А далі по рекламі найкраща українська музика, і ти будеш слухати «Тинок» на Майдані Конго. Козловський.
2: Збір писав би не про нас.
1: Дорофаю вам.
2: Дай учати чи піти, де свою...
1: Ти слухаєш «Стрий FM», це радіо твого міста. Доброго ранку.
0: «Стрий FM». Реклама.
2: Ти тільки мій.
3: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
4: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий FM».
5: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в «Золото Карпат». Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку «Золото Карпат» в Інстаграм.
6: Дзвінки зійми тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

9.52 острію, ніякого чата GPT питати не треба, тому що я вже тобі розповідаю, що ти хочеш робити ремонт і шукаєш, хто встановить стелю. То компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, працюють не тільки в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі з сучасними LED-лініями виглядає акуратно і стильно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098-097-0707. Повторюю ще раз, 098-097-0707. Skyline. Stream FM.

FM. Небо було свідком падів ні зледь, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої хмрі на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Стрій FM.

0: 10-та рівно острію, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Острий ФМ.
1: Вітаю за мить про те, що підлітки потрапили в ДТП на Стрийщині. Які наслідки? Стриян запрошують долучатись до встановлення рекорду України і про доходи громад на Львівщині. Скільки коштів надійшло до бюджету? Більше за мить. Автомобіль і мотоцикл зіткнулись на Стрийщині. Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора в Миколаєві. За попередніми даними, водій легковика під час повороту ліворуч не надав перевагу в русі мотоциклу. Внаслідок зіткнення травмувались двоє неповнолітніх, водій та пасажир двоколісного. Обох госпіталізували. Обставини аварії з'ясовують правоохоронці.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Рекорд України за кількістю страв із квасолі «Стрийський язь» встановлюватимуть у Стрию. Подія відбудеться 13 червня під час фестивалю «Стрий Органік Фест». Для презентації учасники проекту підготують близько 20 різноманітних страв з місцевого гастрономічного бренду. Організатори переконані, що рекорд допоможе популяризувати «Стрийський язь», розвивати гастротуризм та зміцнювати економічний потенціал регіону. Конкурс на посади директорів 15 закладів освіти оголосили в Стрийській громаді. Відбір відбудеться 23, 24 і 25 червня. В управлінні освіти наголошують, процедура проходитиме відкрито і відповідно до чинного законодавства. В трьох навчальних закладах оголосять повторний конкурс через відсутність кандидатів або невідповідність поданих документів. Львівщина увійшла до п'ятірки лідерів в Україні за темпами зростання надходжень до місцевих бюджетів. За перші 5 місяців цього року податкові надходження в області зросли на 22%. Це перевищує середній показник по країні. До місцевих бюджетів Львівщини надійшло понад 19 мільярдів гривень. За цим показником область посідає третє місце в Україні.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Ну і найдовшу канатну дорогу в Україні збудують у Славському. Її довжина становитиме майже 3 кілометри, а підйом триватиме близько 9 хвилин. Канатна дорога працюватиме цілий рік і буде доступною для лижників, туристів та велосипедистів. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. За годину почуємось.
2: Погода.
0: Наразі у Стрию плюс 19, плюс 20 градусів. Синоптики обіцяють, що буде дощ в другій половині дня. Показує, що найвища температура – це буде 25 градусів тепла. Ну і мінлива хмарність. А в горах на Сколівщині сьогодні також дощ буде, можливо, навіть гроза. Це буде в другій половині дня. Наразі є плюс 16 градусів. Ну і найбільше, до чого досягнуть стопчики термометрів, це буде 22 градуси тепла.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 10.03 у Стрию. Вітання тобі в цей час. Ти на Стрий ФМ, а з тобою я, Христина Сонце. І за декілька хвилин от ти приходиш на роботу і завжди щось треба випити там чаю або каву. І з якої горнятки, з якої кружки найсмачніший напій виходить, розкажу тобі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 10:10 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, з якого гарнятка потрібно пити твій улюблений напій, щоб він ставав тобі ще більш приємніший і щоб він тобі був ще більш смачніший. Треба пити, знаєш, з якого? З найбільшого. Тому що психологи розгадали цей феномен, довели, великий посуд реально змінює сприйняття смаку. Чому? По-перше, вмикається ефект тепла, тому що такий великий об'єм гарячого напою, він довше тримає температуру, сильніше прогріває тобі долоньки, і це от фізичне тепло в руках тобі дає таке відчуття домашнього затишку. Ну і друге, це чистий візуальний обман. Наш мозок оцінює ситість і задоволення очима. І велика порція напою підсвідомо тобі говорить про те, що о, зараз буде багато смачного і відпочинку. Тому розслабляємося ми одразу до першого ковтка. Тому напій навіть здається нам набагато більш смачнішим і насиченішим. Тому, якщо хочеш підняти собі настрій, отако в середу, на середині робочого тижня, бери собі найбільшу чашку, найбільше горнятко, своє улюблене, неулюблене, гігантське, і насолоджуйся ранковим напоєм разом із 3FM.
0: Ранок на 3FM.
1: 10:11 у Стрию, а чому після відпустки тобі знову хочеться у відпустку? І коли ти пішов у відпустку, тобі таке враження, що ти нічого і не відпочив. Деталі тобі розкажу далі на 3FM.
2: 3FM.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це «Ранок з Христиною Сонце» на Стрий ФМ.
2: 10:20 у Стрий, у нас на Стрий ФМ передача «Ранок» на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце, і зараз у нас і сезон відпусток розпочався, і сезон того, що тобі, знаєш, таке часто буває, що після відпустки таке враження, що ти ніби і не відпочивав. Таке, знаєш, хочеться назад у відпустку. Бувало таке, що чекаєш відпустку півроку, нарешті вриваєшся в цей відпочинок, повертаєшся, і вже перший робочий день почуваєшся так, ніби ти, не знаю, 3 зміни підряд напрацював на заводі. Насправді це класика жанру, воно і всьому звичайний збій системи, тому що коли ти на відпочинку, ти спиш там до обіду, до ночі щось там робиш, організм ловить повний такий розслабон. А тут, опа, ранковий будильник, опа, купа повідомлень у робочих чатах і сувора рутина. Мозок просто в шоці від такого різкого повороту подій, ну і вимагає повернути все назад. Тому вмикає режим повної лінії і втоми. І це нормально. Як вижити в перші дні після відпустки? Головне не намагатися зробити там все за один день. Треба дозовано вливатися в роботу, посидіти за комп'ютером, щось поробити, зробити паузу, заварити чашку чаю, поростирати оце от вуха, щоб розігнати кров, просто помріяти, згадати, як це було на відпочинку, і все, поступово все повернеться, вся продуктивність до тебе повернеться назад, і ти знову зможеш вірватися в робочий ритм. Тому, 20% після відпустки, треба ще трошки відпустку, і тоді вже працювати.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: 10:20 дві у Стрию, далі на Стрий ФМ, у нас рубрика «Лайфхак» вже за 5 хвилин.
3: Стрий ФМ. Реклама.
4: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
5: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
8: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
9: варену ковбасу у МК «Ніжна» зі знижкою 32%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
8: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
10: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
11: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
12: Деталі акції на сайті Телелан.
11: Телелан – провайдер майбутнього.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрию».

0: бо ти моя кінозірка.
1: Стрий, лайфхак.
2: 10:30 в Юстрію, це рубрика «Лайфхак». Як зробити так бюджетно, щоб у твоїй домівці було менше пилу, ну і більше свіжості? Береш пляшечку з пульверизатором, оце так пшк-пшк-пшк. Заливаєш туди звичайної води і додаєш кондиціонер для волосся. Може бути навіть найдешевший кондиціонер для волосся. Все це змішуєш, збовтуєш так сильно добре. І розприскуєш по хаті. Гладкість, блиск не тільки на волосі, ну і на твоїх меблях. Пил тут пише, що не буде цей приставати так сильно. Він буде сповзати. Угу. Так само, як ви з ліжка вранці після будильника.
1: Стрий лайфхак.
3: Погода.
2: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики прогнозують таку мінливу хмарність, щось так якби трошки парить, ну але це не дивно, тому що в другій половині дня обіцяють, що буде дощ. 25 градусів найбільша температура, наразі є плюс 20. У Сколі показує, що навіть можливо прийде гроза в день і там буде найвища температура, це плюс 22 градуси тепла. 10:33 у Стрию. А що не так буде з мобільним зв'язком вже з наступного тижня? Розкажу тобі більше на Стрию FM далі.
3: Стрим FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:41 у Стрию. А хто дуже сидить в телефоні, зараз дуже важлива інформація. Вже з наступного вівторка, 16 червня, в Україні будуть вводити великі технічні зміни у роботі мобільного зв'язку, ну і інтернету. До нововведення вже почнуть діяти десь опівночі. Що це означає для нас з вами? Тобто мобільні оператори переходять на новий стандарт, який покращує якість сигналу, швидкість 4G. І як завжди буває під час оцих масштабних оновлень, перші години після 12-ї можуть бути якісь певні тимчасові збої, може раптово зникнути мережа, не з першого разу буде дзвінок іти, можливо підвисати мобільний інтернет, але якщо в ніч на 16 червня твій смартфон на якийсь час не захоче працювати, то ти просто його перезавантаж або вімкни режим польоту, і все швидко оператори обіцяють налаштувати максимально скоро це все. Ну і вже має бути якийсь ще кращий, ще гарніший, ще швидкісніший і інтернет, і зв'язок. Ну, будемо надіятися.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: Далі у нас коротенька реклама. По рекламі найкрутіша українська музика «Роман Скорпіон».
2: І потрібна мені
1: «Козак Систем».
2: І вино.
1: «Кола».
3: І знову ти невчасно молочна.
1: Стрий FM, це радіо твого міста. Доброго ранку.
4: Стрий FM. Реклама.
5: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
6: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. Панорама Східниця спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
7: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм рекламна агенція Стрий.

10:53 у Стрию. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз: 098 097 0707. Skyline. Стрій FM.

0: 11 у Стрию, Оля Новик в студії. Далі про головне у новинах на Стрий ФМ.
1: За мить у новинах про вербування російських спецслужб українських підлітків, також про зміни через закон про податок на інтернет-покупки і ДТП з підлітками трапилось на Стрийщині. Які наслідки, більше в новинах на Стрий ФМ. Російські спецслужби дедалі частіше вербують неповнолітніх дівчат для злочинів проти українських військових. За даними голови Нацполіції Івана Вигівського, від початку року зафіксували 6 таких випадків. Вербування відбувається через месенджери, де підліткам обіцяють легкий заробіток та дистанційно координують їхні дії.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Купити алкоголь онлайн можна тепер тільки через ідентифікацію в дії, все через розширення закону про податок на оліц, який забороняє продаж без підтвердження віку покупця. Нагадаю, вчора Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ, онлайн-сервіси на кшталт OLX, Bolt, Uklon, Glovo та інші передаватимуть податкові інформацію про доходи користувачів. Нові правила мають зробити онлайн-торгівлю та послуги більш прозорими. Для звичайного продажу старих особистих речей нововведення практично нічого не змінюють.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Автомобіль та мотоцикл зіткнулись на Стрийщині. Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора в Миколаєві. За попередніми даними, водій легковика під час повороту ліворуч не надав перевагу в русі мотоциклу. Внаслідок зіткнення травмувались двоє неповнолітніх – водій і пасажир двоколісного. Обох госпіталізували. Обставини аварії з'ясовують правоохоронці. 12 пожеж трапилось за добу у Львівській області. Рятувальники запобігли поширенню вогню та врятували 4 будівлі. Більшість пожеж виникає через необережне поводження з вогнем та порушення правил безпеки. ДСНС закликають мешканців пам'ятати правила безпеки і берегти себе.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Безкоштовне взуття для потребуючих видають сьогодні в Стрию. Організував акцію Карітас Стрийської єпархії. До 14-ї години в нашому місті на вулиці Львівській, 115, можна отримати по одній парі взуття. Допомога для місцевих мешканців та ВПО з вразливих категорій. Це люди з інвалідністю, особи віком понад 60 років, самотні батьки, багатодітні сім'ї, вагітні жінки та мами з дітьми до 2 років. Обов'язково потрібно мати документи. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моржині та Львові синоптики наобіцяли нам, що найвища температура в день це буде 25 градусів тепла. В другій половині дня нам варто очікувати на те, що буде дощ. І він до вечора мав би завершитись. У Сколі сьогодні плюс 22 градуси. Показує, що, можливо, навіть пройде гроза ближче 15-ї години дня. І наразі у Стрию у нас є 20 градусів тепла.
3: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11.01 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, і це передача «Ранок на Стрий ФМ». З тобою я, Христина Сонце, і я вже буду з тобою прощатися, бо мій ефірний час завершується. Ми почуємося з тобою вже завтра, 7-ї ранку на Стрий ФМ, а з 13-ї Ліля Квітка прийде сюди і буде з тобою разом впродовж цілого дня, цілої середи. А також Оля Новак та Оля Щепаняк щогодини будуть тебе повідомляти про все актуальне, що відбувається в інфопросторі. Всім па-па, хорошого і спокійного цього дня.
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ».
4: «Ранок на Стрий ФМ».

0: Реклама.
1: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
2: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market. Відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
1: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
2: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в «Золото Карпат». Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку «Золото Карпат» в Інстаграм.
3: Вимкіть зміну тарифів вашого оператора.
4: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
5: Неосвітлений сік «Галіція» ананас, виноград, яблуко – 1 літр зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия в студії Оля Новак. За мить у новинах про вербування російських спецслужб українських підлітків, також про зміни через закон про податок на інтернет-покупки і ДТП з підлітками трапилось на Стрийщині, які наслідки більше в новинах на Стрий.ФМ. Російські спецслужби дедалі частіше вербують неповнолітніх дівчат для злочинів проти українських військових. За даними голови Нацполіції Івана Вагівського, від початку року зафіксували 6 таких випадків. Вербування відбувається через месенджери, де підліткам обіцяють легкий заробіток та дистанційно координують їхні дії.
1: Новини України на Стрий.ФМ.
0: Купити алкоголь онлайн можна тепер тільки через ідентифікацію в дії, все через розширення закону про податок на оліц, який забороняє продаж без підтвердження віку покупця. Нагадаю, вчора Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ, онлайн-сервіси на кшталт OLX, Bolt, Uklon, Glovo та інші передаватимуть податкові інформацію про доходи користувачів. Нові правила мають зробити онлайн-торгівлю та послуги більш прозорими. Для звичайного продажу старих особистих речей нововведення практично нічого не змінюють.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Автомобіль та мотоцикл зіткнулись на Стрийщині. Дорожньо-транспортна пригода трапилась вчора в Миколаєві. За попередніми даними, водій легковика під час повороту ліворуч не надав перевагу в русі мотоциклу. Внаслідок зіткнення травмувались двоє неповнолітніх – водій і пасажир двоколісного. Обох госпіталізували. Обставини аварії з'ясовують правоохоронці. 12 пожеж трапилось за добу у Львівській області. Рятувальники запобігли поширенню вогню та врятували 4 будівлі. Більшість пожеж виникає через необережне поводження з вогнем та порушення правил безпеки. ДСНС закликають мешканців пам'ятати правила безпеки і берегти себе.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Безкоштовне взуття для потребуючих видають сьогодні в Стрию. Організував акцію Карітас Стрийської єпархії. До 14-ї години в нашому місті на вулиці Львівській, 115, можна отримати по одній парі взуття. Допомога для місцевих мешканців та ВПО з вразливих категорій. Це люди з інвалідністю, особи віком понад 60 років, самотні батьки, багатодітні сім'ї, вагітні жінки та мами з дітьми до 2 років. Обов'язково потрібно мати документи. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Стрий.ФМ. Своє радіо.

0: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
1: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
4: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА.
6: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.
2: Вітання всім радіослухачам радіостанції «Стрій FM» рідного радіо. Я, Тарас Мільчаковський, сьогодні презентую для вас новий літній хіт, адже літо наступило і пора щось оновити цікаве і нове. Але я сьогодні не сам, а з легендарним артистом, заслуженим артистом України Леонтієм Бобешком. Він же Левко Дурко. Ми створили дует «Поколінь». І я написав свою пісню, до якої пан Левко долучився, і називається вона «Галя Вітер», присвячена всім галинкам, чемним і нечемним, всім прекрасним дівчатам. Тож «Галя Вітер», Тарас Мільчаковський, Левко Дурко, прем'єра на «Стрій FM».

0: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
1: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: сивою. Тоді спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.
1: Стрий FM.

0: Вітаю в цій годині. В головних новинах Стрия для вас в студії працює Ольга Щепаняк. І в цьому випуску поговоримо про те, що «Укрзалізниця» увійшла в найпіковіший свій період. У Львові зберуться найсильніші амп-футбольні команди. І в Стрию відбулася унікальна подія, пов'язана з штучним інтелектом. Та розпочнемо випуск із сумної звістки для стрийської громади з приводу передчасної смерті директорки стрийської гімназії імені Бобанича Любомири Кухарчук. Сьогодні на 63-му році життя перестало битися велике серце Любомири Іванівни, яка впродовж 41 року навчала дітей та працювала в освіті. Поділяємо біля рідних, друзів, учнів, колег та всієї освітянської спільноти і висловлюємо щирі співчуття. Світла пам'ять Любомирі Кухарчук.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: «Укрзалізниця» увійшла в найпіковіший період 2026 року. Вже зараз щодня є 340 тисяч запитів на квитки. Надалі ця пропорція зростатиме від 4 претендентів на одне місце до 6-7 бажаючих на квиток. Протягом першого тижня літа залізницею подорожували більше 400 тисяч пасажирів, а рекордсменом став поїзд «Львів-Лозова». Він перевіз понад 13 тисяч людей. Загалом планується, що протягом 3 місяців літа «Укрзалізниця» перевезе 7 мільйонів пасажирів. У Львові зберуться найсильніші амп-футбольні команди України. На вихідних 13 та 14 червня на стадіоні «Скіф» відбудеться третій раунд Суперліги чемпіонату України з амп-футболу за участі 8 команд. Наразі турнірну таблицю очолює львівська «Покрова Амп», яка є чинним чемпіоном України та володарем Кубка України.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Турнір із пляжного волейболу серед дорослих відбудеться у Стрию також 13-14 червня. Він пройде в межах спортивних ігор Львівщини. Це довготривалий проект, який відбувається впродовж року в різних населених пунктах області. Як розповів директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОВА Роман Хім'як, цьогоріч у межах проекту організовують змагання із 17 видів програми. Наступний турнір з пляжного волейболу серед дорослих відбудеться саме у Стрию. І в нашому місті відбулася унікальна подія – публічне представлення проєктів, виконаних за допомогою ЩІ – стипендіатами фонду «Карпінських». Молоді люди пройшли навчання і за допомогою штучного інтелекту зробили свої презентації.
2: 13 стипендіатів 18-го набору зробили свої презентації. Також до них приєдналося ще 8 стипендіатів, котрі були з попередніх наборів. Відповідно, ми мали можливість прослухати 21 промову. І це було неймовірно цікаво. Той, хто хотів, сьогодні навчився багато чому і додому пішли вже з певними навиками.
0: Розповіла Марія Карпінська, засновниця програми «Моя перша стипендія». Курс вивчення штучного інтелекту став нововведенням у навчанні та підготовці стипендіатів 18-го набору програми «Моя перша стипендія». Його ментором став Віктор Кльоба, головний менеджер впровадження інновацій у Райфайзенбанку. У фонді планують продовжувати цей курс із вивчення штучного інтелекту та готувати нових спеціалістів ще у Стрию. Це були всі новини випуску. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину.
3: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
4: У Стрию 13.03. Традиційно осій порі з тобою я, Ліля Квітка. Усім привіт.
1: Погода.
4: Погода сьогодні переважно хмарна, ще чекаємо на дощ з 15 до 18 години, так кажуть синоптики станом на зараз. Але гарно знаємо їхні прогнози, вони можуть ще змінитися не один раз. І найби так воно було, бо, відверто кажучи, прийшла на ефір без парасолі і якось промокнути під дощем, нехай літнім, але не дуже хочеться.
1: Стрим ФМ.
4: У Стрию 13.04. Далі нас чекає найкраща українська музика в ефірі на Стрий ФМ. А вже за 5 хвилин розповім, що сьогодні потрібно з'їсти, аби здійснилися твої мрії. Усі деталі на Стрий ФМ далі.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: Острія 13.12, слухаєш радіо Острія ФМ. Знаєш що? Сьогодні потрібно з'їсти, аби здійснилися твої мрії. Морозиво, морозиво. Тому що сьогодні у нас Всесвітній день морозива. Ну а в такий день цей десерт має особливу, таку майже магічну силу. Що цікаво, перше морозиво, воно з'явилося давним-давно, це було ще 3000 років тому. В стародавньому Китаї імператорам до столу подавали заморожену суміш. Це було молоко з рисом, а ще сніг та фрукти. От, власне, це і є прообраз нашого сучасного морозива. А ось у стародавній Греції Гіппократ офіційно рекомендував їсти заморожений молочний крем, щоб піднімати пацієнтам настрій, а ще покращувати самопочуття. Тому якщо хочеться тобі гарного настрою, з'їж морозива. Гіппократ рекомендує. Астрій ФМ підтримує.
0: День Настрій ФМ. День Настрій ФМ.
1: А ось яке морозиво найпопулярніше? Знайшла таку інформацію, розкажу тобі більше. Настрій ФМ далі.
2: Настрій ФМ.

0: Не просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Острія 13.20, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Сьогодні у нас день морозива, і тому дуже цікаво було б насправді дізнатися, яке морозиво найпопулярніше у цілому світі. А я, між іншим, знайшла таку інформацію. Отож, абсолютний лідер цього рейтингу – це морозиво ванільне, або пломбір, іншими словами. Його обирають майже 40% населення нашої планети. Срібло впевнено тримає шоколадне морозиво, а ось бронза – за полуничним. До речі, психологи сходяться на думці, що любителі звичайного пломбіру – це найбільші оптимісти. Як і чому вони не пояснюють, але мені здається, що і пояснювати нічого, оптимісти і годі. Добре, а взагалі приємно, що у цьому мінливому такому світі є дещо абсолютно стабільне. Це люди, яким постійно дує маршрутці, навіть якщо на дворі шалена спека, а ще пломбір, який теж ніколи не виходить з моди.
0: День настрій FM. День настрій FM. Настрій FM.
2: Але все ж, попри те, пломбір – це така світова статистика. А насправді можна було б подумати і навіть задати ось таке питання, яка ситуація у нас, у Стрию. А тому пропоную голосувати за своє улюблене морозиво. Варіант 1 – це у нас буде біла класика, так, пломбір. Варіант 2 – це морозиво шоколадне, або варіант 3 – це твій варіант, який ти можеш написати вже зараз на Стрий Вайбер чи Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз, 098-10-11-123. Проголосувати також можеш і в соцмережах Радіо Стрий FM у Фейсбуці та Інстаграмі, а результати слухай вже о 13:40.
3: Стрий FM.
2: Острію 13.22, ми ж рухаємося вже вперед, і попереду нас чекає програма привітів. Рівно за 5 хвилин буду передавати твої вітання. Тому пиши просто зараз, кому ти хочеш адресувати своє вітання. Можливо, друзям або подрузі, з якою ти давно не бачилася. А тут є така нагода, як День морозива, і ти хотіла би дуже сильно запросити коліжанку на морозиво. Тому передавай свої вітання для кого завгодно, і усі твої привіт Віти будуть звучати в прямому ефірі вже рівно о 13:30.
4: Реклама.
5: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
6: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
10: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: У стрію 13.30 і традиційно у цій порі на стрій FM звучать твої вітання. Система працює дуже просто. Ти надсилаєш свої привіти на стрій Viber або Telegram, а я їх озвучую в прямому ефірі. І разом із тим робимо комусь приємно. Отож, хто писав на повідомлення на стрій Viber або Telegram, молодці, молодці, постаралися, багато вітань. Ну, спішусь їх зачитувати. Отож, написала нам Маріанна. Доброго дня, стрій FM. Хочу привітати свою сестричку Ангеліну і з днем народження, і бажаю їй всього найкращого, всього, що собі набажає. Дякую. Тому, Ангелінку, ми сьогодні вітаємо із днем народження. Не знаю, скільки років, можливо, рочків, але тим не менше вітаємо Ангеліну. Ну і Морозова. Сьогодні день Морозова, а тому для Ангеліни вітання найщиріші, а ще порцію смачного Морозова. Також написав нам Олександр, що хоче передати привіт для всіх працівників Нової пошти. Бажаю всім міцного здоров'я і продуктивного дня. Ну і крім того, дописує ще наша постійна слухачка Жанна. Хочу передати привіт усім гарного настрою для тих, хто слухає стрій FM. Ну і для Жанни також бажаю найкращого настрою, навіть коли за вікном така похмура погода. Нагадую, що ти маєш прекрасну можливість передати свій привіт, своє вітання для кого завгодно, але в першу чергу напиши його на стрій Viber чи Telegram номер 098 10 11 123. Крім того, забігай на сторінку стрій FM у Фейсбуці, в Інстаграмі. Маєш кого привітати, пиши в особисті повідомлення. А ще там на сторіночці в сторіс є голосування. Сьогодні обираємо найулюбленіше морозиво Стриян, тому долучайся обов'язково.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода сьогодні навіть не старається спасувати нам день морозова, тому що, незважаючи на оцю хмарність, на дворі тепло, на дворі спокотно, чи то, можливо, так парко, така задуха певна є, але синоптики кажуть, що неспроста, вже на 15-ту годину очікується дощ, можлива гроза, але не у Стрию, у Львові. Щодо Стрия, тут, кажуть синоптики, очікується дощик до 18-ї години, не дуже густий, тому, можливо, парасоля не знадобиться. Завтра накрапатиме дощ також в п'ятницю, в суботу, в неділю. А на понеділок навіть не хочеться дивитись. Дуже багато дощу, одним словом. Тому тішимося тому, що зараз у Стрию немає опадів і можна спокійно сісти і з'їсти морозиво. А чому так багато розмов про те саме морозиво? Так, я його люблю. А хто взагалі не любить морозиво? Мало є таких людей. А сьогодні морозиво мають любити усі, тому що сьогодні морозиво святкує свій день народження. І з цієї нагоди я вирішила оголосити таке локальне стрийське голосування. Обираємо найсмачніше, найулюбленіше морозиво для стриян. Яке воно? Це пломбір. Це шоколадне морозиво чи, можливо, свій варіант маєш. Я, наприклад, обираю фісташку. Фісташка – це моє улюблене морозиво, або ще цього літа я спробувала морозиво з черницями. Ну, теж так непогано. Мені сподобалось. А яке морозиво найбільше любиться тобі? Пиши вже зараз на стрій Viber чи Telegram 098 10 11 123. Результати голосування підбиваємо вже за кілька хвилин далі.
3: День на стрій FM. День на стрій FM.

0: щобудня. Ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Настрій.ФМ». «Настрій.ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: Острію 13.42, ти слухаєш радіо «Острій ФМ», а я нагадую, що сьогодні у нас не просто середа, це не просто екватор робочого тижня, це ще й дуже солодкий день, тому що сьогодні у нас день морозива, його день народження. Тож я запитувала у тебе, у всіх наших слухачів, яке морозиво у Острію любиться найбільше. Бо якщо вірити світовій статистиці, то лідерство за пломбіром. Саме це морозиво обирає 40% населення нашої планети. Але це статистика світова. А дуже цікаво, як там справи з морозивом у Острію. Отож, голосування відбувалося на сторінці «Острій.ФМ» у Фейсбуці, в Інстаграмі, а також наші слухачі писали свої відповіді на «Острій Вайбер» і Телеграм. І що ми маємо? Маємо нічию. Дуже солодку нічию, тому що по 40% голосів назбирали як пломбір, так само і шоколадне морозиво. Були і оригінальні варіанти, ось, наприклад, Соломія. Вона мене підтримала і мою любов до фісташкового морозива також. Написала, що їй подобається саме таке морозиво. Роман написав, що йому подобається полуничне, а ось Оля віддала перевагу морозиву вафельці. Пам'ятаю, колись в дитинстві я його теж дуже любила. Ну, що ти скажеш словом? Смаки у нас максимально різні, але є дещо спільне, і це любов до морозива. Тому нехай цей день буде таким самим солодким, як і твій улюблений десерт. А продавцям морозива сьогодні треба готуватися, бо виторг буде шалений.
0: День на «Настрій.ФМ». День на «Настрій.ФМ».
1: Попереду нас чекає коротесенька реклама вже після Олі Цибульська. Макс Барських та Лама. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це «Острій.ФМ», це радіо твого міста. Острію 13.44. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
2: Реклама. Ти тільки мій. Ірина Федишин. У твоєму місті велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий, Угерсько, стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця, золоте серце України Ірина Федишин. Також у програмі живий бенд, шоу-балет, запальний виступ Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
3: Інформаційна підтримка радіо «Стрий ФМ».
4: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в «Золото Карпат». Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00. 067 943 93 00. Або пиши на сторінку «Золото Карпат» в Інстаграм.
5: Дзвінки зійму тарифів вашого оператора.
6: «Форта» – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Морозовий стакан «Великан» з кругою, чорносливом та арахісом у вафельному стакані 100 грамів зі знижкою 37%.
6: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
8: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
9: Реклама у «Острію». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: FM.
1: А якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити стелю, знаєш, що шукати вже нікого й не потрібно. Компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не лише у Стрию, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз 098-097-0707. Skyline.
0: Стрий FM.

0: У Стрії рівно 14 година. Час на новини у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю всіх, хто з нами. Поговоримо про те, що стриян закликають до збереження благоустрою міста. Який пункт пропуску на Львівщині закриють для автобусів і в якій області натягують антидронові сітки? Станом на зараз близько 20 зупинок пошкоджені у Стрию. Вони потребують чергового ремонту і виділення нових коштів із місцевого бюджету. Стрийський МККП веде постійну роботу із благоустрою нашого міста, проте мешканці дедалі частіше псують власне ж майно. У 2024-му було проведено ремонт всіх зупинок громадського транспорту. Минулоріч в парках, скверах та інших громадських просторах нашого міста також загалом висадили близько 400 молодих дерев, понад 200 декоративних кущів і майже 900 багаторічних квітів. Наразі близько 30% всього цього насадження пошкоджено, власне, через пошкодження та крадіжки, або взагалі десь зникли ці насадження. У МККП звертаються до мешканців міста берегти благоустрій та цінувати людську працю.
2: Українські новини на Стрий FM.
1: Пункт пропуску на Львівщині до 2027 року закриють для автобусів. Із 15 червня у пункті пропуску Шегені Медика розпочнеться ремонт автобусної смуги руху в напрямку Польщі. Через ремонт рух пасажирських автобусів з України до Польщі на цій ділянці буде повністю призупинено до листопада 2027 року. В'їзд в Україну зі сторони Польщі відбуватиметься без змін. Автобуси з Польщі в Україну пропускатимуть у штатному режимі. Антидронові сітки натягнуть на волинсько-білоруському кордоні. Таке рішення прийняли в обладміністрації. По периметру продовжують зводити оборонні позиції та впроваджувати нові заходи безпеки через ризик атаки з боку Білорусі.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Будинок воїна долучився до організації б'юті-бранчу для дружин полеглих захисників України. З ініціативи дружини полеглого захисника Лілії Сиротюк створили простір для турботи, підтримки та відновлення. На учасниць чекала професійна фотосесія, візаж та зустріч із психологом, а також особливі подарунки. І на сам кінець учень Стрийської дитячої музичної школи імені Нежинківського отримав гран-прі на конкурсі, який відбувався в Буковелі. Всеволод Куприка повернувся до Стрия із нагородою в номінації «Вокал». Його виконання пісні «Весняний вирій» вразило журі своєю глибиною виконання і високою майстерністю. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: А ось свіжий прогноз погоди можеш почути просто зараз. Похмуро у Стрию, так, ми усі це бачимо. Щодо погоди, кажуть синоптики, наступну річ, що сьогодні очікується дощ, тому парасоля. Я не знаю, є там вона у твоїх руках чи немає, але цілком можливо, що парасоля сьогодні стане нам усім в нагоді. Ну що варто очікувати вже з 15-ї години і до 18-ї орієнтовно. Дощик не сильний, але тим не менше має бути. Вже опісля синоптики не прогнозували, що має виглянути сонце, а температура сьогодні прогріється до 23 градусів. У Стрії 14.03, ти слухаєш радіо Стрий FM, з тобою Ліля Квітка, і це передача «День» на Стрий FM. А вже за 5 хвилин будемо говорити з тобою про продукти, які не варто купувати по акції, навіть за найпривабливішими цінами. Що за продукти, які в жодному разі не повинні опинитися у тебе в корзині, розкажу за кілька хвилин далі.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: ранкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: У Стрії 14.14, ти слухаєш радіо Стрій ФМ і знаєш, усі ми люди розумні, правда? Правда. Але щойно бачимо напис мінус, мінус відсотки, мінус 50, мінус 60, мінус 80 відсотків і все, все далі, наче в тумані. Але навіть в такому стані треба собі пам'ятати, що є продукти, які не варто купувати навіть по акції, навіть за найпривабливішими цінами, навіть якщо дуже-дуже тобі того треба. А все тому, що вони можуть, по-перше, бути не надто якісними, а по-друге, ще й небезпечними для твого здоров'я. І це, слухаємо уважно, готова кулінарія, салати з майонезами, котлети, смажена риба, усе це може... може бути не надто свіжим, і через це можна легесенько опинитися на лікарняному ліжку. Далі, м'ясо і риба в маринаді, готовий шашлик, риба в спеціях по акції – це вже такий тривожний дзвіночок. Якщо знижка велика, цілком можливо, що те м'ясо, ота риба, вона вже могла трошечки залежатися. Далі, молочна продукція на межі, йогурти, сири, бринза. Оце все, що потрібно швиденько з'їсти, бо термін придатності підтискає. Усе це табу. Ну і так само пам'ятай про прим'яті консервовані банки. Ну, консерви, оце все. Якщо, навіть якщо термін придатності в нормі, деформація – це вже такий дзвіночок, це табу. Одним словом, тому що всередині банки уже руйнується захисне покриття, а метал починає виділяти токсини прямо у їжу, майже у твою тарілку. Ну, а якщо все-таки ризикнеш, бо знаю, що є люди, які пробують, ну, а що, можуть спробувати, можуть ризикнути, то мені здається, що в такому варіанті, в такому випадку, ну, воно не зайвим буде ще піти подивитися в аптеку, а раптом там активоване вугілля або якісь сорбенти теж на акції, то можна взяти раптом.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 14.16 у Стрії, якщо з м'ясом, з рибою, з молочкою, з консервацією розібралися, то як обрати морозиво? Як обрати морозиво таке, що було і смачне, і корисне, і свіже в той момент, коли вони всі в холодильнику виглядають наче на підбір, так? Наче з виставки ідеальні. А по факту буває не завжди так. То як обрати найкраще морозиво? Розкажу тобі за дві пісні далі.
2: Стрій ФМ.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: 14.23 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. Сьогодні у нас День морозива. Таке приємне, смачне, солодесеньке свято. І якщо ця інформація спокусила тебе купити своє улюблене оте в стаканчику, на паличці або, можливо, вафельку, що треба знати? На що треба звернути свою увагу, обираючи морозиво, аби мінімізувати якісь там неприємні сюрпризи? Перше, дивимося на морозильну камеру. Якщо купуєш морозиво в магазині, там має бути температура, режим, усе має відповідати умовам зберігання. А де їх прочитати? Можна на упаковці саме морозива. Друге, треба дивитись на форму. Якщо морозиво твоє деформоване, а таке, до речі, дуже часто буває в магазинах, це говорить про те, що продукт був розморожений, а тоді знову заморожений. І яку кількість разів це відбувалося з морозивом, скільки воно там всього пережило, ну, буде годі вгадати. А ще дивись на упаковку, власне, на якій зазначена назва, склад продукту, виробник, дата виготовлення, термін придатності, енергетична цінність, тобто скільки там калорій тощо, а ще наявність алергенів. Усе це має допомогти тобі не прогадати із своїм вибором. Тому обирай морозиво правильно, обирай його сьогодні обов'язково, тому що день морозива, як не крути. Ну і ж з користю та задоволенням.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: Я оце, наприклад, морозива сьогодні не їла, але чую, горло каже «треба». От щось таке першить, там наче все тіло, весь організм каже «треба, мусь сьогодні з'їсти морозиво». Зважаючи на це свято в календарі, як відмовитися? Звісно, що ніяк. Цього робити не потрібно. А тому смачного тобі обов'язково по обіді потіш себе смачним морозивом. Ми ж рухаємося далі. Попереду коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи».
2: Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
6: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
7: Деталі акції на сайті Телелан.
6: Телелан – провайдер майбутнього.
8: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. Панорама Східниця спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція

0: Стрий FM. Словник по-стрийськи.
1: У Стрії 14:32, ти слухаєш радіо Стрій FM, і дуже часто можна почути, як хтось каже: о, ти, наші думки співпадають, або клас, наші графіки співпадають, а отже можемо зустрітися тоді-то і тоді-то. Але в цьому є насправді помилка, не в зустрічі, ні, а в тому, власне, слові співпадати. Тому що співпадати, ну, це не наше слово, це більше суржик. На українській мові краще говорити збігатися або збігтися. Наприклад, наші думки збіглись, або дати не співпадають, а дати збігаються. А взагалі хочеться, щоб збігалися не лише дати, а ще й зарплата з очікуваннями. Так, і правда, ще вихідні з гарною погодою. До речі, про погоду будемо говорити з тобою далі. А ще більше корисної інформації про нашу українську мову на тебе чекає завтра у рубриці «Словник по-стрийськи» о тій самій порі.
0: Словник по-стрийськи.
1: Погода. Погода у нас сьогодні похмура, але воно й не дивно, тому що синоптики прогнозують дощ. Запитаєш коли, я тобі скажу, на годину 15-ту орієнтовно вже можна шукати свої парасолі, тому що, якщо вірити синоптикам, саме з 15-ї години має розпочинатися дрібний дощ. Ближче 17-18-ї дощ посилиться, але не надовго. І більше опадів після 18-ї години синоптики поки що не обіцяють. А як воно буде, дасться чути, як кажуть у Стрії. Плюс 23 градуси маємо зараз. Завтра синоптична картина має бути схожою. Це також буде мілова хмарність і, до речі, вже від завтра буде свіжіше. Плюс 19 градусів – це найбільший денний максимум. Тому те, що парить зараз, знай, що це ненадовго. Після дощу картина має докорінно змінитись. Чотирнадцята 34 у Стрію. Ми ж рухаємося далі. Попереду ще більше класної української музики для твого настрою або робочий день. Продуктивніше тривав, аби настрій був на високому рівні. Тому залишайся разом із 3FM. Я не знаю.

0: Реклама.
1: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: У Стрії вже минула 15 година, час почути про важливе. Про це розкаже Ольга Щепаняк уже зараз у новинах.
1: В цьому випуску вам розповім, наскільки підвищать зарплати поліції та рятувальникам, які ресурси використовують росіяни для вербування українців і скільки атак здійснила Росія по Україні від понеділка. Отож, приємна новина. Рятувальники та поліцейські отримують вищу зарплатню. Відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада. Таким чином, поліцейські та рятувальники мають отримувати зарплату на рівні 10 прожиткових мінімумів. Нині він 3328 гривень. Також їм мають виплачувати надбавки за вислугу років, посадові оклади, кошти за спецзвання та премії.
2: Українські новини на Стрій ФМ.
1: 82% терактів в Україні координували через Телеграм. За даними правоохоронців, через цей месенджер фіксують випадки вербування, наркоторгівлі та розповсюдження забороненого контенту. У поліції підтримують заборону анонімності, що дасть змогу розуміти, хто спілкується з тобою, як можна знайти цю людину. А в разі підготовки і скоєння нею кримінальних правопорушень, правоохоронна система зможе своєчасно зреагувати. Лише від початку цього року в Україні зафіксовано 22 терористичні акти. І до теми. Від початку цього тижня Росія здійснила масовані атаки на 11 регіонів України. Внаслідок обстрілів пошкоджено велику кількість житлових будинків, десятки людей дістали поранення. За словами президента України, цілями російської армії знову стали виключно мирні об'єкти.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Велосипедисти Львівщини здобули 50 медалей на чемпіонаті України. Спортсмени успішно виступили на чемпіонаті з велосипедного спорту на відкритому треку, який проходив у столиці. За підсумками змагань представники нашої області вибороли 50 нагород різного гатунку. До речі, наприкінці червня Львівщина прийматиме чемпіонат України з велоспорту на шосе. Серед олімпійських дисциплін змагання відбуватимуться з 24 по 28 червня у селі Розлуч. І наостанок, молодіжні центри Стрищини представлені на форумі. Понад 200 молодих людей та представників молодіжних організацій зібралися сьогодні для обміну досвідом, новими ідеями та практичними рішеннями у сфері молодіжної політики. На форумі представлені 5 молодіжних центрів нашої області, а серед них Стрийський, Миколаївський та Новороздільський, а також 2 молодіжні ради Стрийського району Миколаївська та Новороздільська. Це були всі новини 15-ї години. Ми за годину знову з вами почуємось, тож залишайтеся в нашій компанії.
2: Погода.
0: Ну, а зараз до погоди. У Стрію стало світліше, але синоптики кажуть, що це ненадовго, на жаль. Сьогодні очікується дощ уже з 15-ї години. Ну, ось, власне, зараз би вже мав починати накрапати дощик. Поки що його немає і хочеться вірити, що не буде. Ну, відверто кажучи, я дуже не люблю, коли дощ падає в день. Воно одразу якусь таку хмарку поганого настрою на тебе кидає, що не хочеться, щоб дощ падав і зараз псував нам середу. Плюс 24 градуси маємо просто зараз на 18-ту годину. Дощ уже мав би вщухнути, а температура залишатиметься без змін. Завтра, до речі, у нас також дощитиме, тому вже від сьогодні можна так сміливо повертати парасолі в наше життя. Температура у четвер сягатиме 19 градусів, буде, до речі, свіжіше. Ну а дощик прогнозують уже з 12-ї години дня.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
2: Цінкризі до тарифів вашого оператора.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
5: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Instagram.
2: Лінки цін та тарифів вашого оператора.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Лікарська ковбаса ДСТУ від Салтівського м'ясокомбінату зі знижкою 33%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
5: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
6: Партнером гри є магазин МТА.
7: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Острію минула 16-та година. Час на новини у студії Ольга Щепаняк.
1: І в цій годині ви дізнаєтесь, яка тепер сума оборонного бюджету в Україні, які додаткові гранти можуть отримати студенти, який пункт пропуску на кордоні закриють для автобусів. В Україні збільшили оборонний бюджет. Тепер видатки на сектор оборони та безпеки становитимуть рекордні майже 4,5 трильйони гривень. Кошти підуть на закупівлю озброєння та військової техніки і грошове забезпечення військовослужбовців. Основне джерело додаткових коштів з'явилося завдяки фінансовій підтримці Євросоюзу.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: В Україні запровадять державні гранти для підтримки абітурієнтів-контрактників. Вони стануть грошовою допомогою для тих вступників, які не проходять на бюджетні місця, але хочуть навчатися за контрактом. Вступникам пропонуватимуть гранти за високі бали, тестування для незахищених категорій та за досягнення у спорті чи мистецтві. Нова система впроваджуватиметься поетапно і повноцінно запрацює з 1 січня 2027-го. Нагадую, що пункт пропуску на Львівщині до 2027-го закриють для автобусів. Із 15 червня у пункті пропуску саме Шегині-Медика розпочинається ремонт автобусної зупинки руху в напрямку Польщі. Через ремонт рух пасажирських автобусів з України до Польщі на цій ділянці буде повністю призупинено аж до листопада 2027-го. В'їзд в Україну відбуватиметься без змін. Автобуси з Польщі пропускатимуть у штатному режимі.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Конкурс на посади директорів 15 закладів освіти оголосили у Стрийській громаді. Відбір відбудеться 23, 24 та 25 червня. В управлінні освіти наголошують, що процедура проходитиме відкрито та відповідно до чинного законодавства. У трьох навчальних закладах, до речі, буде оголошено повторний конкурс через відсутність кандидатів або невідповідність поданих документів. І на сам кінець у Стрию відбулася сьогодні урочиста академія з нагоди сторіччя дуба, висадженого мешканцями Стрийщини в пам'ять про Івана Франка. До Стрия спеціально приїхала правнучка великого каменяра. Захід відбувався на території Стрийського вищого професійного училища номер 34, де і росте знамените дерево. Під час урочистостей також висадили 8 магнолій у пам'ять про загиблих воїнів, випускників училища. Це були всі новини 16-ї. За годину ви вже почуєте мою колегу Олю Новак, тож дочекайтеся свіжих новин.
2: Погода.
0: Казали синоптики, що має падати дощ, але станом на зараз не бачу. Так, хмариться досить навіть сильно, але дощем поки що не пахне, хоча начебто воно стало свіжіше. Зараз термометри показують 24 градуси тепла, ввечері температура не зміниться, а ось уже на 18 годину синоптики прогнозують, що дощик має посилитися. Завтра, до речі, дощитиме також з 12 години і до кінця доби. І вже від завтра температура піде на спад, на четвер синоптики прогнозують плюс 19.
3: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».
4: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий ФМ.
3: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 1.
0: 16.04 у Стрию. Ну що, чекали? Дочекалися. Перша цифра тризначного пін-коду щойно буквально прозвучала. Це означає, що гра пін-коди сьогодні у нас традиційно відбудеться. Що ти можеш отримати? Це квиточки на концерт. Ірина Федишин запрошує тебе на свій концерт, який відбудеться в селі Угарсько уже 20 червня. Так, червня. А отже, для того, щоб отримати ці квиточки, потрібно що зробити? Потрібно зібрати тризначний пін-код у правильній послідовності. Першу цифру ти почула, друга, третя у нас на підході. Тому слухай Стрий ФМ уважно, збирай тризначний пін-код та вигравай собі класні враження та квиточки на концерт. А результати на тебе чекають сьогодні о 17:40.
3: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».

0: Програма. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
2: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція

0: цифра тризначного пін-коду. 0. Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція

0: не пробувала.
1: День на Стрий FM.
2: Стрий FM.

0: 17.02. Остається час на новини у студії Оля Новак, яка розкаже про все важливе.
1: Вітаю далі про те, які нові потяги курсують через Стрий, про унікальне дерево, що росте в нашому місті, і про курс валют на завтра. Чого очікувати, деталі в новинах. «Укрзалізниця» запроваджує літній графік руху поїздів. З кінця червня призначили нові рейси, продовжили маршрути і збільшили частоту курсування популярних потягів. Через Стрий курсуватимуть поїзди до Закарпаття. Зокрема, швидшим стане поїзд «Сакура» з сполученням Київ-Ужгород. Також через день курсуватиме поїзд «Харків-Ужгород», а нічний експрес «Дніпро-Мукачево» стане новим маршрутом літнього сезону. Продаж квитків на оновлений графік уже розпочався.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Столітній дуб росте в Стрию. На території Вищого професійного училища номер 34 відбулись урочистості з нагоди 100-річчя дерева, яке місцева громада висадила в 10-ті роковини від дня смерті Франка. З цієї нагоди до Стрия приїхала правнучка Івана Франка. Під час урочистостей також висадили 8 магнолій в пам'ять про загиблих воїнів-випускників училища.
2: Економічні новини.
1: І кілька слів про курс валют. Середній курс долара вперше піднявся вище 45 гривень. Нацбанк встановив курс валют на завтра. Гривня відносно долара подешевшала на 13 копійок. Таким чином долар оновив історичний максимум.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Частина населених пунктів на Стрийщині завтра залишиться без газу. З 6 ранку і до 16 години постачання припинять у селах Задривач, Сихів, Лани, Сокулівські, Подорожнє, Воля Задривацька, Великі і Малі Дідушичі та Угільня. Тож перекрийте крани перед газовими приладами і будьте вдома під час відновлення постачання. В разі аварійних ситуацій телефонуйте за номером 104. Стрияни, маємо цікаву спортивну подію. Турнір із пляжного волейболу відбудеться в нашому місті 13-14 червня. Змагання пройдуть у межах спортивних ігор Львівщини. Це довготривалий проект, який відбувається впродовж року в різних населених пунктах області. Загалом змагаються з 17 видів спорту. Станом на цей час це всі новини. В студії працювала Оля Новак. Більше розповім уже за годину. Тоді й почуємось.
2: Погода.
0: У Стрию 17.04, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ, і станом на зараз дощу немає, хоча синоптики про нього говорили майже цілий день. Але що я знайшла? Павутинку. Павутинка прилетіла тут, отже, літо має бути тепле. Чула колись таку прикмету. Сьогодні у нас справді тепло, а ось уже завтра не буде настільки тепло, як би нам того хотілося. Синоптики на четвер прогнозують плюс 19 градусів. Кажуть, що впродовж дня очікується дощ. Навіть всю другу половину дня напрогнозували в дощах. Тому сьогодні вже можеш цілком сміливо згадувати, пригадувати, а де це стоїть твоя парасоля.
2: Стрий-ФМ.
0: Ти слухаєш радіо Стрий-ФМ, з тобою Ліля Квітка, це передача «День» на Стрий-ФМ, а вже за 5 хвилин розповім тобі про корону, про особливу корону, яка їде в Україну. Про що мова і чому ця корона справді має для нашої країни таке важливе значення, почуєш за кілька хвилин далі.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: 3FM.
1: День на 3FM. День на 3FM.
2: 17.14 стрію, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», а до України прямує корона. Корона міс Європи. Ще одна корона, яку завоювала українка. Але про все загалом розповідаю в деталях. Справа в тому, що українка Ксенія Лугиня стала переможницею престижного конкурсу краси, який називався, дай Боже, сил вимовити з першого разу, загалом це міс Європа Континентал Педжент. Якщо вдалося, клас, якщо ні, вчила німецьку, тому так. Після перемоги дівчина зізналася, що вона не мала ані особливих зв'язків, ані привілеїв, нічого не мала, красу лише мала, ще віру в себе і в свої мрії. Ну, мабуть, вони всі так кажуть, але будьмо відвертими, окрім віри в себе, там явно треба було мати ще й неабияку суперсилу, щоб з першого разу без запинок, без помилок вимовити назву оцього конкурсу. Проте сьогодні ми вітаємо красуню з перемогою, а Україну ми можемо вже від зараз привітати з ще одним приводом для гордості, тому що так, він у нас є. А ще нагадаю, що не так давно істриянка, 17-річна істриянка Ірина, перемогла у конкурсі краси «Міс Львів». І вже дуже скоро вона буде змагатися ще й за звання «Міс Україна». Тому про корони ми ще обов'язково якось поговоримо.
1: День на 3FM. День на 3FM.
2: 17.16 у Стрию, а вже за 5 хвилин розповім тобі про найщасливіші міста світу. Є там серед того рейтингу місто, бодай якесь українське. Чи немає? Це дуже цікаво. Давай з'ясуємо за 5 хвилин далі.
0: 3FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 17.31 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а тим часом назвали топ-3 найщасливіші міста світу. Є серед них наші чи ні? А оце і пропоную з'ясувати. Отож, за версією такого ресурсу, як Happy City Index, третє місце посідає Женева, та що у Швейцарії. Женева потрапляє в рейтинг завдяки своїм краєвидам, неймовірним фантастичній медицині, а ще безпеці. Друге місце забирають Гельсінкі. Тому що чисте повітря, тому що любов до природи, ну і давай чесно, коли в тебе під боком і сауна, так, і нуль міської метушні, сумувати просто немає часу. А ось абсолютним лідером стає данська столиця Копенгаген, тому що там ідеальна інфраструктура, так кажуть ті, яких людей опитали. Там є дуже багато велодоріжок, там мало транспорту, там взагалі велосипедів більше, ніж авто. І маса відкритих громадських просторів. Все, словом, для людей. Чи потрапили українські міста в цей рейтинг? Ні. На жаль, ні. Таких немає. Ну, в топ-3 – ні, в топ-10 – ні, в топ-30 – теж ні. Далі гортати сил уже не було. Тому що всі імена, всі назви міст, вони абсолютно чужі для мене, мало що знайомі. Загалом, ні, в топ-30 українські міста також не потрапили. Але що хочеться сказати? Ще кілька днів, ще четвер, п'ятниця, половина п'ятниці і все. Стрий піде на вихідні, а там усі ми точно станемо найщасливішими.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрийське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність і пунктуальність. Що пропонує тобі? Це офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, бронювання працівників, а ще гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.
2: Погода.
1: Погода у нас така, що сонце світить, дощ впаде. Зараз, не знаю, не скажу, але ще 17.25, хай буде так, виходила подихати свіжим повітрям, а там і сонце, а там і дощик, такий легесенький, але накрапав. Синоптики взагалі попереджали про це, але казали, що литиме дощ, там 66%. Я думала, що дощ буде сильним. Ну, я розумію, що це ймовірність опадів, але я думала, що дощу буде трошечки більше. Але не сталося так, як мені гадали. Плюс 23 градуси маємо зараз, сонце світить, дощу поки що не бачу, але ось завтра, якщо вірити прогнозам синоптиків, можливо і побачимо з 12 години до 21 не прогнозували опади, а ще кажуть, що стане свіжіше, найбільший денний максимум сягатиме 19 градусів тепла.
0: Третя цифра тризначного пін-коду – 0. Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».
3: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.

0: FM у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай «Стрий.ФМ».
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на «Стрий Вайбер» або «Телеграм». 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: У «Стрій Рівно» 17:40, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ». Нагадую, що сьогодні впродовж передачі «День на «Стрій ФМ» найуважніші слухачі збирали тризначний пін-код. Циферки там було рівно три, їх потрібно було зібрати усі, написати у правильній послідовності. І з числа усіх, хто саме так і зробив, рандомно був обраний слухач, який називається Мар'ян, а номер його закінчується на 626. Саме Мар'яна написав цифру тризначного пін-коду – це 100, вона і була абсолютно правильною. Хоча повинна зауважити, що неправильних варіантів тут взагалі не було. Усі молодчинки, клас, я дуже тішуся, що гра пін-код вам настільки подобається. Квиточки на концерт до Ірини Федишин сьогодні забирає Мар'ян, але хочу тобі сказати по секрету, звісно, що завтра вранці слухай уважно передачу «Ранок» із Христиною Сонце і будеш мати і собі шанс заробити квиточки на концерт. Тому слухай уважно «Стрій ФМ», збирай тризначний пін-код і вигравай класні подарунки в ефірі на «Стрій ФМ».
0: Подарунки щобудня на «Стрій ФМ» у грі «Пін-код».
3: Ти тільки мій.
4: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. «Стрий» Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
5: Інформаційна підтримка «Радіо «Стрій ФМ».
2: 17:42 у «Стрію». Попереду нас чекає реклама, а вже слідом будемо слухати Клавдію Петрівну.

0: більше буде звучати в ефірі на Стрий ФМ уже по рекламі. Це радіо твого міста у Стрию 17:43. З тобою Лілія Квітка. Усім привіт!
1: Реклама.
2: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
3: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
4: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золота Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золота Карпат в Instagram.
5: Лінки цін та тарифів вашого оператора.
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Старокиївський квас «Оболонь» 0,5 літра зі знижкою 35%.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».
1: Реклама.
9: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
11: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
12: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
13: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».
1: Стрий FM.

17:55. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити стелю, знай, що шукати вже нікого не потрібно. Компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не лише у Стрию, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон записуй, раптом знадобиться. 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline. Стрий FM.

0: 18 рівно острію у студії Оля Новак розкаже про головне у новинах уже зараз.
1: Вітаю далі про те, скільки жінок із Стрийщини отримали звання мати-героїня, як Україна знизила постачання в російській армії, про фестиваль, що відбудеться в Стрию, анонс заходу далі на Стрий.ФМ. Почесні звання мати-героїня вручили багатодітним матерям на Стрийщині в Козівській, Сколівській та Славській громадах. Цьогоріч звання мати-героїня отримали 8 жінок. Відзнаки вручили матерям, які виховують від 5 до 7 дітей. Окрім почесного звання, вони отримують одноразову грошову виплату і можуть мати соціальні пільги, зокрема з оплати житлово-комунальних послуг. Також передбачене право на достроковий вихід на пенсію за наявності необхідного страхового стажу.
2: Новини України на Стрий.ФМ.
1: Чонгарський міст, який з'єднує тимчасово окупований Крим з материковою частиною України, знищено. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. За даними відомства, міст був одним із ключових логістичних маршрутів російської армії, тож тепер окупанти скаржаться на проблеми з постачанням пального та евакуацією поранених. Водночас російська влада намагається приховати реальний стан справ на півострові. А тим часом лінія фронту в Україні поступово перетворюється на демілітаризовану зону, яку постійно контролюватимуть дрони. За даними ЗМІ, із стіни безпілотників шириною приблизно 50 кілометрів сформується кордон, який неможливо буде подолати.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Про зміну шкільного харчування говорили на Львівщині. З цього приводу відбулася освітня конференція. Учасники обговорили оновлення меню, безпечність харчових продуктів, відновлення харчоблоків та підготовку до запровадження безоплатного гарячого харчування. Нагадаю, безкоштовно харчуватись у школах всі учні мають уже з 1 вересня. Стрияни, маємо непересічну подію. Вже завтра в нашому місті стартує Стрий Органік Фест. І до 14 червня на Майдані Ринок працюватиме ярмарок органічної продукції від виробників з різних куточків України. Також організатори планують встановити рекорд України з найбільшої кількості страв, приготованих з квасолі сорту «Ясь», серед учасників фестивалю і представники ветеранського бізнесу. На цей час у мене все. В студії працювала Оля Новак. Залишайтесь на Стрий.ФМ. За годину розповім більше в наступному випуску новин.
2: Погода.
0: У Стрії 18.04, а станом на зараз світить ясно сонце. Обіцяли синоптики дощ, але не так воно сталося. Отже, дощу чекаємо завтра. Вже з 12 години і до завершення четверга синоптична картина каже, що має накрапати. 17 градусів? Ні. Плюс 17, плюс 18 градусів – це найбільший денний максимум. Вранці дощу не планується, але завваж собі, що ранок має бути таким досить свіжим, не те, що сьогодні буде свіжіше. Тому одягайся по погоді, так? А ще слухай Стрий.ФМ, ще більше гарного настрою. Тебе чекає саме тут, попри прогнози синоптиків. А тим часом я прощаюся з тобою до завтра. Почуємося традиційно о 13 годині. Зранку вмикає Стрий.ФМ, розпочинає свій день із Христиною Сонце. Передача «Стрий ранок» на Стрий.ФМ, нагадую, стартує рівно о 7 годині. Тому вмикайся обов'язково. Поки що бажаю тобі теплого вечора, приємного, мирної ночі. І почуємося вже завтра. Усіх обіймаю. Усім па-пам.
3: Це була передача «День на Стрий.ФМ».

0: Житомира.
1: Реклама.
2: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Ти тільки мій.
6: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
7: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
10: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в «Агромат» є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. «Агромат». Скільки мрій, стільки рішень.
11: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
12: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
13: Деталі акції на сайті Телелан.
12: Телелан – провайдер майбутнього.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрию».

0: реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

3FM. Вітання всім радіослухачам радіостанції «Стрий-ФМ» рідного радіо. Я Тарас Мільчаковський. Сьогодні презентую для вас новий літній хіт, адже літо наступило і пора щось оновити цікаве і нове. Але я сьогодні не сам, а з легендарним артистом, заслуженим артистом України Леонтієм Бобешком. Він же Левко Дурко. Ми створили дует «Поколінь». І я написав свою пісню, до якої пан Левко долучився, і називається вона «Галя Вітер», присвячена всім галинкам, чемним і нечемним, всім прекрасним дівчатам. Тож «Галя Вітер», Тарас Мільчаковський, Левко Дурко, прем'єра на «Стрий-ФМ».

0: Вітаю, ви на Стрій ФМ, студії з головними новинами Оля Новак. Далі про таке. Видатки на оборону зростають. На що підуть кошти? Коли надійде кредит від Євросоюзу і де на Стрийщині обладнані місця для купання? Більше у випуску. На оборону в Україні витрачатимуть більше. Видатки збільшили до близько 4,5 трильйона гривень. Це рекордна сума. Прем'єр-міністрка Юлія Свириденко повідомила, що більше 2 трильйонів спрямують на закупівлю озброєння та військової техніки, а понад 1,5 трильйони гривень – на грошове забезпечення військовослужбовців.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Стало відомо, коли очікувати перші виплати за 90-мільярдною позикою Євросоюзу. Отже, за даними Суспільного, оборонний транш у майже 6 мільярдів доларів може надійти приблизно 20 червня. І вже за кілька днів після цього бюджетна підтримка, яка становитиме більше 3 мільярдів. Нагадаю, остаточно цей кредит Україні Євросоюз погодив лише нещодавно, після зміни влади в Угорщині, яка раніше блокувала надання коштів. 12 випадків ботулізму зареєстрували в Україні від початку року. Медики нагадують, найчастіше отруєння спричиняють домашні консерви – в'ялена, копчена або солона риба невідомого походження. При погіршенні зору, утрудненому ковтанні чи м'язовій слабкості слід негайно звернутись до лікаря.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Від початку року на водоймах Львівщини загинули 9 людей. У зв'язку з початком купального сезону рятувальники закликають мешканців дотримуватись правил безпеки під час відпочинку біля води. В Стрийському районі офіційно визначені місця для купання діють в Моршині, на базі відпочинку Шепільська, на озері Задорожнє та Ставі Барбара. У Стрию ж офіційно облаштованих місць для купання немає. Фахівці нагадують, не варто купатись у невідомих та необладнаних місцях, заходити у воду на підпитку чи залишати дітей без нагляду. І в разі надзвичайної ситуації слід негайно телефонувати за номером 101. І на завершення випуску цікава ідея для мандрівки на вихідні. На Львівщині відкрили новий велосипедний маршрут – велопідкова. Шлях довжиною 58 кілометрів поєднує Золочівський, Підгорецький та Олеський замки. Для любителів велопрогулянок – це ще одна цікава локація для активного відпочинку та подорожей вихідного дня. А я нагадаю, що ви слухали новини. Цей інформаційний день з вами була Оля Новак. Почуємось завтра о 8 ранку.

0: Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066 083 12 52. Цінка згідно тарифів вашого оператора.
1: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
2: Морозиво стакан «Великан» з курагою, чорносливом та арахісом у вафельному стакані 100 грамів зі знижкою 37%.
1: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».
4: Ялинка у дворі –

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину.

0: участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

твоїх ні, бо немає сенсу словами кидати лиш жінки з метуті свого серця сні, бо немає за тебе краще, я добре знаю, і десь далеко там за небо краю ти звідиш мені, коли так далеко я.

те, що я наблюдаю, зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта. Бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

0: Стрій FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки